0: Yay, kapai. Tino pai te waiata auraki.
1: Ai.
0: Ariana, tukuna.
2: Ai. E te si, e te tāku nui o kurahi. Arera, whakapu mai takatū I te papatapu. Ko te ti o kaukura, tūhiri te apu. Katahu whānui e. Hi.
0: Yes, girl! Rau Ariana, ka pai. Okay, kōrua, kōrero mai.
3: Mako mai kia tau e when.